Utie Asempa FM 94.7. Chumedia yatu di se otrini ni mpa iba imo otin. Ena wasogusua utie. Fre unuyabi na unuyabi nso enfre ni nuyabi. Fre uyonkubi na uyonkubi nso enfre ni uyonkubi. Na okrun fre yire na yire nso mfre ma. Na efie wura frɛ wo fie hɔfo na efie hɔfo mo nso mo frɛ mo fie wura ye nyina ye mom na ye mom paye eni mpaye no mom paye nyare mpaye nsra mpaye bɔ na ye nante mpaye bɔ mu biba cho fao bible fao bible Fao tre kron kron, fao tre dia. Take your Bible, your pen and your jotter. Na yem fa evadi nyanko pon asem. Tie tie tie na nso ahodini tumi sronko ewom. Enye enyina soo, enhye ye hun kran. En Kenya ye njidie, en Peja ye njidie, eni mpaye no mo mpaye. Enyare mpaye nsira mpaye bo enfra mpaye bo nhye mpaye bo na ye nanti mpaye bo mefiri se otrini ni mpaye bo emu oten no eye no ma bibri trust me ni se mumpe onyankopon ni ne tumi akira kwan mumpe onyankopon ani ne tumi akiri kwan kwan ba ko a ye tumi faso pe tumi Onyankopɔ akyira kwan ɛne mpaebɔ ɛwɔ kwan ahodoɔ bebree baako ɛyɛ mpaebɔ asase nso a yɛtie yi ewie ase a yɛtie yi ɛyɛ sunsum ɛne honam ɛnyɛ yɛ ne honam ne mogya na anya sɛ na mpɛ sɛ mekyerɛ And life is full of spiritual. Life is full of spiritual. Abraboyi eye honhom. Niesi bia no. Si sunsun mu ansa na pie honam ani. Ni santina. Obi tumi konum ensua. Ya tai no okukuom. Edi baye bosome afi. Na dori moa. Nansu na wakate nani nwa mie nani na wonom. E dindiye nansu na wonom. Adintia o petumi. O bin ho. O fortify ni ho. O shen ho ten. Ebi tafri moja. Ebi jari moja. Ebi wini panam. Ebi tafri moto. Ebi mini buo. Ebi kwa trufo di fo ho. Ebi kwa malam wankremo ho. Abosum ho. Akobo wa huba kope tumi. Unyanko poba. O Kristo ni. O jidi ni. Wansoso. Kwa imba akobe tumi ya faso. Na wa fortify. Huna wa pion. Huna wa shao hude. Eni mpaye bo. Enti no. Ete so muwe ni brena bo mpaye. Ye nyanko ponse. Nyanko pon asemse. Etra se o nipa bo mpaye da omre hon. Ready asem se adie nyina wie ya ben entie me ya dwene montimi ani na ho ma empire bo ready asem se se die etie no onipa bi tena kuro bi mu a na onsuro nyankopon na onfere nipa ayo temuafo Na sɛ kuro na so na wote okurafo bi so ti sɛ kuro ne mu abi sɛ nipa mienu no nyankopɔ de ɔmo yɛ nhwɛso de ma yɛn ɛfa mpae bɔ ho otemu afɔ no odi tumi obu atɛn onsuro nyankopɔ ɛna ɔmfɛre nipa ɔmfɛ nipa nyɛ hwee ɔmfa wo ne okɛseɛ ne wo tenten obebu animtia obebu animtia

ani fo ni bo ni biara e ko so wo abra pom se wo sika semo se wo wa wadie mo se fo wa pom de ho se fo wo mama ho se fo wo mama ma ho se fo wo nu nua na ani mo ma ni masefo ho se fo wa wadie o sika semo ho se fo wa wo ho o boni fo ni bo ni biara everybody me to twa everybody me to twa

wo kunu nya nhyira wo yiri nya nhyira wo ne wo nua ma ne wo nua ma ma ewade ma mu nya nhyira mo nana no ne mwasefo ewade ma mu nya nhyira wo ma disua nya nhyira wo ma brabo nya nhyira in the name of Jesus Christ.

confirm your commitment to God. Catch a radi say radi mini wo bia onkwa na mesum wo. Janum basre fo nyu bia say Yesu wo nche na metna da na mesum nkuto. Adi bia mpa me met me fa wo kwa mpa no so.

Didi Adina na amachi dede ase ohu wo batani. Se utie anyimwa mu nsamu a ede ye pa. Ase wotu kwan kobo brase bia ofi kuma se wa ba kra. Ofi akra wa kwese ko fawia anase wotu kwan ko bebi. Na aniema enkoyie. Biba chosa usa wechi kwa ukuru mwa. Unye bwani otie. Unye bwani. Se gana fweyo mwa South Africa ya. South Africa fweyo. Oh, dabi ye tumini mwantina ha. Eti awo huwa bateni. Se anye ya na WhatsApp back. Enu yesi se. Yebe kuwa tuwa. Enu yesi se. Obe fobi ya diye. Na fiyoko pie fiyase.